0: Yerade enemy boninti. Wuwu wa senya ni sumame. Mi boninti. Wapau na twa. Na wawo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Yerade uto weche. Emu ye tulu. Eti diya kanse. Echani ya yeye. Ekauti cha cha cha.

sanya ni so na wo yesu wui wo pa wa sanya wo ku wa ni wase ena mi poniti wo wa ni kwasi wo ma me ana pa je mi kan sa en shen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ.

da fwa wa ye. Awradi na uka chansa sa wajim ni pakua. Wabu sani wansu ya na. Kwa bema u. Wama ni dada wansu ya. Wanuma sukom ni da. Awradi uku sana. Asa msu uku sana se. Onko fre wakulu.